0: پلے بیک سنگنگ میں محمد رفیع صاحب نے کس چیز کی شروعات کی؟ مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. سونو نگم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ایونٹ میں بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے محمد رفیع صاحب کے بارے میں کہی, وہی ہم سن رہے ہیں, تو سنتے ہیں.
1: سو رفیع صاحب نے گانوں میں ادائیگی لانے کا جو چلن تھا یہ پہلے سرو پرتھم وہی تھے. اس کے پہلے لوگ بہت اچھا گاتے تھے, بہت ہی پیارا گاتے تھے. سہگل صاحب کو تو میں بولتا ہوں دا گرینڈ فادر آف پلے بیک سنگرز. سب ان کے ہی مطلب وہ ایک ورکش ہیں اور سب ان کی ٹہنیوں کی طرح نکلے ہیں. سب نے ان سے انسپائر ہو کے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. پھر سب اپنے اپنے الگ بن گئے. کشور کمار جی الگ بن گئے, مکیش جی الگ بن گئے, رفیع صاحب الگ بن گئے. رفیع صاحب نے جو رستہ پکڑا وہ تھا گانے میں ادائیگی کا. آپ کو پتا چل جاتا تھا, اگر آپ کو لینگویج بھی نہ پتا ہو, اردو ہندی نہیں پتا ہو, تو بھی آپ کو پتا ہوگا یہ گانا سیڈ ہے, یہ گانا خوشی ہے. یہاں پہ کسی کی تعریف ہو رہی ہوگی پکا, کوئی لڑکی کے بارے میں کوئی خاص بات ہو رہی ہے. یہ گانا شاید کسی بات سے رو رہا ہے آدمی, کیا اس کی بیٹی پیدا ہو رہی ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے کیا کچھ. تو یہ اگر آپ کو شبد نہ پتا ہو, گانے والے کی گائکی سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ رفیع صاحب نے کیا سب سے پہلے.
0: کیا بات ہے, محمد رفیع صاحب کی باتیں اور ان کے گانے پرانی جینز پر. میں ہوں چارو آپ کے ساتھ آن مرچی.

0: رفیع صاحب کی آواز کیسے ایوالو ہوئی ان اٹس موسٹ بیوٹیفل فارم؟ مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. سونو نگم اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, سنیے ایک ایونٹ میں انہوں نے کیا شیئر کیا تھا.
1: رفیع صاحب کا جو ریپرٹور رہا ہے یہ ایک اپنے آپ میں یونیورسٹی ہے. ایوری ٹائم یو وزٹ رفیع صاحب یو ول لرن سم تھنگ نیو. اب یہ جب نئے نئے آئے تھے اس سمے جب یہ میں زندگی میں ہر دم روتا ہی کڑک آواز میں کہتے ہیں وہ روتا ہی رہا ہوں یہ آوازوں کی سوہا سوہانی رات ڈھل چکے. اس کے بعد میں نے آواز میں سافٹنس لانے کا پریاس کیا کیونکہ آواز تگڑی تھی ہی ان کی, ریاضی گلا تھا اور ان کی جو پہلے کے ریفرنس پوائنٹ تھے سیگل صاحب وغیرہ سب کی آوازیں بہت بڑی تھی آوازیں, تو یہ بھی تگڑی آواز لے کر آئے تھے. بٹ ان کو خیام صاحب نے یا انل بسواج کسی نے کہا ان کو کہ جیسے طرت محمود جی کی آواز میں ایک سافٹنس ہے وہ آپ کرو. رفیع صاحب نے اس پہ سوچ کر کام کیا اور جب وہ کام کیا تو ایسا کام کیا کہ
0: بس کمال ہی کر دیا. پرانی جینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ, آپ سن رہے ہیں مرچی.

0: بیگم ڈسکرائبنگ محمد رفیع صاحب کے گانے. مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. یہ ایک الگ ہی طرح کا آڈیو ڈیلائٹ ہے. سنیے ایک ایونٹ میں محمد رفیع صاحب کے گانے کے بارے میں سونو نگم نے کیا شیئر کیا.
1: ایک گانا ہے ان کا, چھو لینے دو نازک. ابھی تو ٹی ٹوٹ بندہ ہے, شراب تو کبھی پی نہیں ہے, تو یہ کیسے اس چیز کو بیان کریں گے؟ کیونکہ کوئی تھوڑا امیچیور سنگر ہو تو وہ کیا کرے گا, چھو لینے دو نازک, وہ ایسے کر دے گا. امیچیور سنگر, اس بندے کو پتا ہے کہ کتنا نشہ دکھانا ہے, کتنی گائکی بھی آ جائے بےسرا بھی نہ گاؤں, اور لگے کہ بندہ تھوڑا بےسودھی میں گا رہا ہے. اس گانے کو آپ دھیان سے سنیے, کتنا بیلنس سے ایک شراب کا نشہ بھی دکھایا ہے پر اوور ڈو نہیں کیا ہے, کہ مطلب لگے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا.
0: تو اب آپ جب یہ گانا سنیں تو یہ بیوٹیفل ڈسکرپشن یاد رکھیے گا. پرانی جینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. انسٹاگرام پہ مل جاؤں گی @rj.charu, rj.charu. سنتے رہیے مرچی.